0: Ça, c'est Afrique.
1: Yes! Yes! Yes! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
2: Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
1: Yahoo! Yahoo! Yahoo!
2: Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
1: Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
2: Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
0: Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!